0: سیمی کنڈکٹر پلانٹس میں کمرشل پیداوار کا آغاز ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے لیے اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں ہے. اپنے خطاب میں وزیراعظم نے نئی دلی میں حال ہی میں منعقد ہوئی برکس سربراہ میٹنگ کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت نے اس سربراہ میٹنگ کی کامیابی کے ساتھ میزبانی کی جس میں ہر ممبر ملک کے اتفاق رائے کے ساتھ نئی دلی اعلامیہ منظور کیا گیا. اس موقع پر الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ کئی دہائیوں سے بھارت سیمی کنڈکٹر صنعت قائم کرنے کا خواہش مند تھا لیکن یہ وزیراعظم نریندر مودی کے زیر قیادت ہی ممکن ہو پایا. انہوں نے کہا کہ اب بنیاد قائم کر لی گئی ہے اور اگلا قدم سیمی کون 2.0 کے ذریعے صنعت قائم کرنا ہے جس میں 6 اہم ستونوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے تقریباً 200 اسٹارٹ اپ اور کمپنیوں کو بھارت میں چپ ڈیزائن کرنے کے سلسلے میں مدد فراہم کرنے کا نشانہ رکھا ہے. سیمی کون انڈیا 2026 میں 600 سے زیادہ نمائشکار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 50 سے زیادہ ملکوں کے مندوبین شرکت کر رہی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی اور خدمات کے 25 برس مکمل ہونے کے موقع پر آج سے بی جے پی کے ملک کی سطح پر ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز ہو گیا ہے. سیوا سنکلپ ابھیان جو آئندہ ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا، اس کا پہلا دن سیوا دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے جس کے تحت ملک بھر میں خون عطیہ کرنے کے کیمپ لگائے جاتے ہیں. اس موقع پر بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے صدر نتن نبین نے کہا کہ ملک بھر سے پارٹی ورکر خون عطیہ کرنے کے ان کیمپوں میں شامل ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے زیر قیادت شہریوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی آئی ہے. وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کے آج 25 برس مکمل ہوئے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے. آج ہم خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت کس طرح دفعہ 370 کی منسوخی کے ذریعے ایک ملک ایک آئین کے نظریے کو فروغ ملا، اس سلسلے میں رپورٹ پیش کر رہی ہیں.
1: جموں کشمیر میں صحیح معنی میں بھارت کا سمویدھان لاگو ہوا ہے اور یہ سب کچھ ساتھیوں اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سب کو بانٹنے والی آرٹیکل 370 کی دیوار اب گر چکی ہے.
2: وزیراعظم نریندر مودی کا یہ بیان 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر میں آئینی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے. دفعہ 370 کی منسوخی سے خطے میں انتظامی اور سیاسی طریقہ کار میں ایک اہم تبدیلی کی بھی عکاسی ہوتی ہے. شاہراہوں سے ٹنلز تک اور ریلوے پلوں سے ملک کے بقیہ حصے سے بہتر کنیکٹیوٹی تک جموں کشمیر نے بنیادی ڈھانچے میں خاطر خواہ پیش رفت کا مشاہدہ کیا ہے. 2019 کے بعد سے بنیادی ڈھانچے، سیاحت، سرمایہ کاری اور حکمرانی کے سلسلے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. موجودہ حکومت اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے. سری نگر سے اشفاق شاہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج وزیراعظم کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد پیش کی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے گزشتہ 25 برس میں جناب مودی کی غیر معمولی عوامی خدمات اور ملک کی تعمیر میں ان کے گراں قدر تعاون کی ستائش کی. نائب صدر نے کہا کہ جناب مودی کی بصیرت افروز قیادت کے تحت بھارت دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی اہم معیشتوں میں شامل ہے. کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے بھی وزیراعظم نریندر مودی کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد دی ہے. پی ایم وشوکرما اسکیم کے آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے آج ہی کے دن سال 2023 میں اس اسکیم کا آغاز کیا تھا جس کا مقصد 18 متعلقہ تجارت سے منسلک روایتی فنکاروں اور دستکاروں کو شروع سے آخر تک مدد فراہم کرنا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: پی ایم وشوکرما اسکیم نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے اور اس پہل کے تحت 30 لاکھ مستفیدین کا اندراج ہو چکا ہے. اس اسکیم کا مقصد وشوکرما کے روایتی ہنر کو مستحکم کرتے ہوئے انہیں ادارہ جاتی مدد، جاتی ساز و سامان، قرض تک رسائی، ہنرمندی کے فروغ اور بازار رابطوں کے سلسلے میں مدد فراہم کرنا ہے تاکہ ان کے آمدنی میں اضافہ ہو سکے. ہنرمندی کے فروغ اور کاروبار کی وزارت کے ذریعے اب تک تقریباً 24,50,000 وشوکرماؤں کو بنیادی ہنر کی تربیت فراہم کی جا چکی ہے. قرض کی سہولت کے تحت 6 لاکھ سے زیادہ وشوکرماؤں کو 5% سالانہ کی رعایتی شرح سود کے حساب سے 1 لاکھ روپے تک کے قرض فراہم کیے جا چکے ہیں. दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएब।

0: شخصیات کی قربانیاں اور جدوجہد نے آنے والے نسلوں کے لیے ہمیشہ تحریک کا ذریعہ بنی رہی.
1: Hyderabad has fought against the Razakars this month. On this day, I bow my head to those great fighters and to Sardar Patel ji for making this impossible as possible.
0: گورنر پرتاپ شکلا نے کہا کہ ملک کی آزادی کے 13 ماہ بعد حیدرآباد کی آزادی ہندوستانی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ تھا. انہوں نے قبائلی علاقوں کے اپنے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کمرم بھیم جیسے جانبازوں کی مسلح جدوجہد کے بارے میں حاصل ہونے والے تجربات کو یاد کیا. مرکزی وزیر ثقافت گجندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ آپریشن پولو محض ایک فوجی کاروائی نہیں تھی بلکہ یہ سچائی کی فتح تھی. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد اور جودھپور کے درمیان ایک ناقابل تقسیم رشتہ ہے اور وہ جودھپور کے نمائندگی کی حیثیت سے اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں.
2: جب کوئی دیش کوئی سماج اس طرح کے ٹرانسفارمیشن کے دور سے گزرتا ہے تب نشچت روپ سے اس دیش کے پرتیک اس سماج کے اس سنسان کے پرتیک سہ ویکتی کی سہبھاگیتا سنشچت ہونا آوشک ہے. متروں یہ ہم سب کے پاس میں سوبھاگیہ پورن اوسر ہے جب ہمیں دیش کو وکست بنانے کے لیے بھارت کی پہچان بدلنے کے لیے بلیدان کی نہیں یوگدان کی آوشکتا ہے.
0: مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے نظام کی آمرانہ حکمرانی اور رضاکاروں کے مظالم کے خلاف جدوجہد کرنے والے شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کیا. بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی دفتر میں حیدرآباد یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور پارٹی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے قومی پرچم لہرایا. اس موقع پر رہنماؤں نے یاد دلایا کہ نظام کی آمرانہ حکمرانی اور رضاکاروں کے مظالم کے خلاف عوام نے جدوجہد کی تھی. انہوں نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے آپریشن پولو کے ذریعے حیدرآباد کو آزاد کروایا. حیدرآباد ریاست کے ہندوستان میں انضمام کی مناسبت سے بھارت راشٹر سمیتی نے حیدرآباد میں واقع پارٹی دفتر میں یوم یکجہتی منایا. پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے قومی پرچم لہرایا. تلنگانہ کے وزیراعلی اے ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست کی معیشت کو 2047 تک 3 ٹریلین ڈالر کی معیشت میں تبدیل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی مجموعی جی ڈی پی میں تلنگانہ کا حصہ 10% تک بڑھانے حکومت کا مقصد ہے. ریاستی حکومت کے زیر اہتمام آج پبلک گارڈن میں منعقدہ یوم حکمرانی تقریب میں وزیر اعلیٰ نے قومی پرچم لہرایا. انہوں نے کہا کہ عوامی حکمرانی کا مطلب عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا اور حکومت عوام کے وقار اور خود اعتمادی کو مقدم رکھتے ہوئے حکمرانی کرنا ہے. وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ پسماندہ طبقات کے لیے بی سی طبقات کے لیے 42% تحفظات پر مشتمل بل منظوری کے لیے صدر جمہوریہ ہند کو بھیجی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے حکومت پرعزم ہے. عام شہریوں کو بھی کارپوریٹ سطح کی طبی سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں حیدرآباد کے گوشہ محل میں 2700 کروڑ روپے کی لاگت سے عثمانیہ اسپتال کے نئے کیمپس کی تعمیر کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سنت نگر میں مری چند ریڈی آئی ٹی آئی ایم ایس اور ایل بی نگر و الوال میں ٹی آئی ایم ایس مراکز کو بھی ترقی دی جا رہی ہے.
3: ఫ్యూచర్ సిటీలో టీసీఎస్ 70,000 కోట్లతో దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ డేటా సెంటర్ ని నిర్మించేందుకు ముందుకు వచ్చింది. 100,000 కోట్ల పెట్టుబడితో అమెజాన్ ఇప్పటికే డేటా సెంటర్ నిర్మాణం చేపట్టింది. యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ, లైఫ్ సైన్సెస్ హబ్, ఈవీ పార్క్, ఏఐ సిటీ, హెల్త్ సిటీ, ఎడ్యుకేషన్ సిటీ వంటి ప్రత్యేక జోన్లతో ఫ్యూచర్ సిటీని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం.
0: తెలంగాణ వజీర్ ఆలా రేవంత్ రెడ్డి కే حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میں 30 ایکڑ اراضی پر بھارت فیوچر سٹی تعمیر کیا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ آئندہ دسمبر میں منعقد ہونے والی انویسٹ تلنگانہ گلوبل سمیٹ 2026 میں فیوچر سٹی کے وسیع تر منصوبے کی نقاب کشائی کی جائے گی. حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے کہا کہ تمام مستحق غریبوں تک سرکاری فلاحی اسکیموں کا فائدہ شفاف انداز میں پہنچانا ہی حکومت کا بنیادی مقصد ہے. آج نرمل میں عوامی حکومت کے دن کے موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ضلع میں اندرما مکانات کے دوسرے مرحلے کے تحت 750 افراد کو فیکس 5 لاکھ روپے کے منظوری خطوط تقسیم کیے گئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مستحق افراد کو کلیان لکشمی اور شادی مبارک جیسی متعدد فلاحی اسکیمیں فراہم کی جا رہی ہیں. सड़कों और इमारतों के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि श्रीसेलम बाएं केनाल की नहर SLBC की सुरंग के काम